Gaurko egunez, 1521eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpilikueta Nafarro

Europako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun Nafarroako erregerreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uilibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

0: Eba gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guen ikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zea behatzi txarria dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola ze, gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irrati jan azkien aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bakotzeu, beha komentatuko hau, behin azken gon lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, mejana.
0: Horrendo geha.
1: Horrendo, no? Ja, oporrak bertan. Desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste Zutzen
1: naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo?
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zutzen ondo?
2: Ondo, ondo. Luzein zeigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai. Korreka puta horrekin.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espeso etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sofritu dugu.
1: Azko sofritu zuen zuen ere kurtzua. Azte arte non nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sofritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berdo zu bai.
1: Mentira.
0: Bueno, lagun zaztu ga, Gabon.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Ze, mature baino beto sentitzaiz edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primera.
0: No las artean jende zarras, jende gazteak en hemen irratian,
1: Le, oituta no.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Ja. Gerizpea. Oda, txaiak abesti bat, ohu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina beakin sartu baino leno beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko Kafe Antzokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dela jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxua menetxian izango dugu ostegun ontan, gero jardungo behontaz gehiago hitz egiten kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean kasio taldia dator, behatzi taletan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxian.

Bueno, ostiralegoa zekainaren 19ra, kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8 eta 5 euskontruke, Casio berrire Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean, Santurtzin, 8etan, ostegunean.

Bueno, orbeko txeragoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontetean talatu dute, da gazontan larun batontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudje, Ongotea eta Idolos del Extra Radio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentatze beti bezala bat sortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, 25 urte, zorionak eta beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del calvo, fest. Mutelar de yuge, zaborra, direlilla, de loco sose, hecho, eta puta nación tal día joko hue, la que lo gaste echan santurtzin, larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Iregun egitaragoa komentako eto, ostegunean aziko dana Tashkon Seitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko zarrera salgai jarriko ditue, ostegun ondan Seitan Tashkon, ostiralian Seitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu uron truke honi fly eta orzin italia bengo diagotzen, larun batian ja egun potentia orkakotz tartian beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, eta ja nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Uzana gaiteko gaztetxean, osteguna ostigala eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, zan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu baldin badao, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista, ekainako gehian, eta aloko talde musika jartzaileek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzailea, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau edia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, nahiz eta hemen akatxiki badao, da jartze batiak berreunetan irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. MSFest, Musika Revolta Feminista, larun batean sortzitan hemen, Zarauzko Gaztetxean.

0: mano, peace.
1: Ba, haikako betelanoak. Bueno, gaixo, gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztua, beti gaude komentzen.
2: Ostira nonta bukatzea, larun batean jasoko.
1: Bai.
2: Ostira larte tartia dao.
1: Bale, guen dikan ikusi alde segure argazki
2: politak. Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Bale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat, ez?
1: Hore da, liburu batu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: Oarropa erostea, irurun da marria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo. Bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Rambolekin, zebe karri du, Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan. Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko digu bea zesan nahi dun. Eta gabon, Aitzol, zemuz.
4: Gabon gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, gabon,
4: Euskal Gazteria, gabon.
1: zemuz geha, horrengo gauza.
4: Ondo bidean, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotsu. Gogotsu udagiroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itzazu lana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dakagu.
3: Nagusi bai. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kasu ondan da, bueno, molikote ere, eta beste gaipatu genituen, baino gauze aski, beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
1: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendeak.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela,
1: Badaudela.
4: Atzo algoritmoak ustez zeuz errentzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno de dakigu añorgan daola, baina bueno, behi nahi duten esatia.
4: Hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Serie bada orduan. Vale. Bueno, Kamorra taldia. Zesan dezakegu Kamorraren inguruan, hainba gora bera ukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxeza estela, ez?
4: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zertatikan.
1: Estizioan?
4: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak gogoratzen ditu, zero bendela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
4: eta dizono birtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
1: Eta oker ez baldin badago barkatu moztia itzo laguna anosognosian leno beste izen batekin, no?
4: Hori da.
1: Nigu ez dakit ni goratzen naiz igual botako dut.
4: Bota.
1: Zena de klase.
4: Zena de klase, hori da. Eta
1: izan leke, ez?
4: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplit bat eta bergen unako berendola de katekesisekin.
3: Ostia,
4: Orduan.
1: Dana lotuta dijo,
4: bai. Eta guek azkenean hoien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara murriztore desan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat bagen ekan bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen zateko aizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anoso gnosia, zer da hori? Ba, bueno, ba, noso nosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pensatzen duen persona bat, da, buruko gaiz bat. Osa, hipokondriaren kontrakoa.
1: Kontrakoa.
4: Eta Tengo, joder, se sakona. Ba, hau da, okurritu zizitza egun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disol batu ginen, bateri jolea alde batetik juntzen, besteak eta kizer, bueno, ja, gutze genuen operatibo goteari, eta ez genuen ezagurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure zakizet alderen, ogeita bosgarren urte horrena, koprofagiaren, ogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula. Animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, claro, bederatzi egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina zako bateri jolerik. Haber nola egiten dugun. Benga ba, aizue, zeiru ditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber, eta, bueno, ba, bederatzi egun neukin ditun bateria baten enxeri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik anzortz egun libro sobertu zitezki da nia.
1: Ondo, ondo.
4: Ez, guapo gontzen. Guapo gontzen.
1: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da gero beste eta, partea, Rafa?
4: Formazioa iguala zan, bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zitun persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
4: Besarka da radio bat emendik gano baitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genion. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta Bio jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzer egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, ya que baterian xein nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta, pues, hasi ginen algenuna egiten. Eta, maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala, eta lehenago agindan dozen jo genula, zan, jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, baina, ba. Azofre agon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen, lau kontzertu gehiago ez. Gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru birain genitun disguarrekin, hola udako itako.
1: Bai, Arrano Kampoa.
4: Hori da, hori hasi genuen bat. Super polita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano Kampoa guatzen gera eta pa pa pa pa pa pa. Umek da nahi xerita. Zan dela, hoste, bai, bai.
4: Moto estripu baterien otorre ni, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, no, no, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta Biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zan kantatzen, montu batean, giratako batean, Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno,
4: ordutikan, azkeneko sortzi urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek uki dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta irukote bezala, jende gutxo, gorazo gutxo.
1: Hola,
4: bai. Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, bai, gero eta gutxi hobeto.
4: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
4: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urruti zegoela, eta testu gura ere etzen aldeko.
1: Bueno, historia benetan ikara garri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Bai, kriñas batzu, favorez, onena, a ver... Baina, bueno, behintzat, 2018-an gaur egun arte, behintzat, irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat garatu dituzue, azkenengo dizkontane, bai, ez?
4: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorik ansolidoena, ba bai, ensaio aldetik jarrepen ematen ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentza erauki genuen, eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erauki genuen lako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
4: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta...
1: Nola banatu zen lan hori, en plan, hai, papelito jarri, mano inocente...
4: Que ba, hori demokratikoagoa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Iru gafatzen dutenean, nor gabituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, nibi hau izan dakizat dakat. Eta, ba...
3: Isilik elditu zena?
4: Hori da. Aitzak erik gara topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
1: Patatakin barroa. Bueno, ba, san, da, ze grabaketa ditu kamor. Kantate ditu baino lehen igual, komento ze grabaketa dazkan kamorrak.
4: Aurrez, diosu.
0: Diskografia edo.
4: Diskografia. A ber, lehenen bat, argiratea datu genuen izan zen, Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin. Human de Dentseko edo taldearekin elkarbanatutak, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor gehiatu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren rasekin eta genuen amabia zueteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitun iru Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian edo bile ginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
4: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte arte uste ez dela telako.
1: LP bat.
4: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzen ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
4: Hori da.
1: Kasu eze aztela grabatu duzuna gau.
4: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18an, 26an argiteratu, ez dagoen abeslari batekin, ja, zentzurik etzun, eta ja. Abesti batzuk ere jazgen, itun jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, bat ema, zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan, honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, hori kamorra?
4: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
1: Sorpresa eta kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinda sorpresa?
4: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
1: Ez ez, gutxi sorpresa.
2: Sorpresa ez ero, zi, da listo.
1: Terrorizer.
4: Ez.
1: Pipiri,
0: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
4: Bai.
0: Tanden batekin.
1: Amaika garte demora.
4: Sorionez. Ez dut euskara ulertzen.
0: Baina taldean izena ulertuko, zaten bau.
4: I kompainia, esan da nik uste.
1: Mesere kompainia da lagoan taldea, bale, hau talde dugu orduan. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat aituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
4: Venga, ba.
1: Ergertasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambos, kantan ezu aitu, hola...
4: Boazen lehenengo arekin.
2: Aldeko lehenengoa.
4: Aldeko lehenengoa.
1: Irugarren hau la eskau, laguntzaztu ari pixka zea jartzeko.
2: Ba, ez teo bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Baina, ez teo, baina...
2: Basakeriaren aroa, azteko.
1: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Zorre zaio tal dia lagoa.
2: Rayos intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ata bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi
0: da,
2: baina berez haukin ate bar genuen.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat inberdet. Puntalizazio bat, kondo esan da barkatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Zeate azun, zipaio esateko, bebia.
3: Ez, lehen edan itesun jastu edaten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leno... Ez, gaina, ez que gila da. Gaina gila da. Bai. Arrazeu zinten Madrileko talde ere bai, nahiko aktiua da.
0: Kutsu zuen izan genitu, mire garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko...
0: Bolazo bat izan zen,
3: oso bortitza da, kai.
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretuko da, konbiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Bai, leheno zesan ezu, 2018an graba usala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disguarekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako,
4: beste dia besteako.
2: Baina bestea, berandutu egin denez, eta testu ingurra aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, azeginen grabatzen, 23an.
4: Iepa.
2: Orduan, 23an ezin grabatzen, 22ko abenduan, 23. 24 eman zigun, 25 ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: 26.
4: Zeian hasiera, ez?
2: Hortxe. Orduan, ahotxekin bakarekan ja urtebete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin nundikan heldu. Ez genekin.
4: Vale, horrendi finkatu egin, gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zer egin.
2: Eta karambola hortan, baza, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai, eta temporada oso bat pasa genu venga, orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zen genu, venga. Orten
3: bai.
2: Orten, errealak, erregeko ba.
4: eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta, zena bezu, nun grabau dezu, osea, zuen... Bantxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta Loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudio zen.
4: Bai.
2: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plazaros Estudio zen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berria daka, ez nekin.
2: Bueno, berria. Urte batzu bat badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze denua da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
3: Bueno, telefonos izateko bentzalada.
0: Ba, ja, kabina batekin.
2: Ba, baina, hau txamponekin dijo, ez dijo, atxalter dake. Pestatan. Orduan, berakin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea hasieratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea eta nora eraman. Orduan guk ez dugu gauza nirekan esan behar, jakitako nora joan nahi dugun. Orduan, hori hitzak ibezela, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Errezola Estudion Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra Korsario zen. Pim pam pam.
4: Aspaldiko parte, larun batean ikusi genuen Lolo bai, jauna, larun detaila ikusi genuen. Bai, bai, bai, aspaldiko parte.
0: Aspaldiko ikusi gara.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Ja, buru hondi asko zen.
0: Bueno, hori ya.
3: Bueno, leku Añorgan estudio bada bere bai, eh?
2: Bai, Errezola Estudios.
3: Errezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, botak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, hautsak eta baxuak amplifikatzeko orduan ere angrabatza ditut.
3: Joder.
2: Anziente emblemekin egin izan ditugun grauketak eta distantzira egiteko orduan etxan grabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain LPA estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola Estudiotan egin ditu. Errezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Errezola Estudio.
3: Ba, hori pixa...
1: Hola, profesionala. Ba,
0: hori da, profesionala.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditu. Edo...
3: Hoi, pertsatze, propagandatekan Errezola ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hori egizatzeko. Zet ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirikozko da, baino...
2: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor da, bale.
2: Gainez da Errezola, hori da Heidelberg Materials.
3: Helber?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ah. Ja, esta...
1: Zien bueno, batuk.
3: Guretzako beti Errezola izango.
2: Bai.
3: Bauri gardi dago.
2: Errezola bihotzen.
3: Helber Materials Studio no tiene gancho. Du digabe.
2: Logo tiba ere zatarra. Oso moderno.
3: Osa, que Lolo kindratu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero peninsulatik Euskal Herrian ere hiru lau segilok. Kanariaretan ere bai, 500 kopia denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xilebre badaka, zeren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan. Mate
2: bai,
0: dute, eh?
2: Bai, bai. Segutan nola egitea zu. Guk hemen egin un presplayen.
0: Urdulizekoa?
2: Bai.
3: Ah. Nasemoz urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika...
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arrazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia, ah,
2: eta neri horrek nola egiteko konfidantzan baitean dit.
3: Trepone. Osea, vale,
2: pida, vale. Ape sortzea pagatuko edo, baina gustura egiteko nahi.
3: Ba, gero alea junda lepoa zure buruaino deio baldin bada alazua, ba, ja.
2: Eta diskonen kuriosidade bada, test presiñezkatu benula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago batera. Test presiña karri, bost kopia emazizkigun. Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
3: Zer netorri izan?
2: Elisa. Lauak egunden entzuten, lehenengo aldea entzut, joe, ba ondo, konparatzen guenean master digitalakin, eta vinilo apetik grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genituen beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren be aldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kau en dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kau en dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, irugarren kopia, laugarren eta bosgarren. Denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prensaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prensatu zuen, disko guztietan, eta zekan ujo, ba, eskerrak, tres presiñan esatu egun. Zerbestela,
0: bostun kopia.
2: Bostun kopia.
0: Bai, bai.
4: Klak, klak, horrekin.
3: Bai. Edo zer mota edo zean jarrita hori jata, hori ja prensan.
2: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren txespresin tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditu egitera, bale. Otxailako ateran egin ditun, itzulerako lehenengo kontzertu egin ekalako, bale, ez dira ongo otxailako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta aste bat hiru astetara, ekarri zituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, hiru lau, bost.
1: Leku berdinen.
2: Leku bera. Zen, behaldeko, lehenko abestiko, azkeneko lau gueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin haizu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja, irugarren, irugarren guan bai. Eta ja, hortik anzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Hortxe.
3: Eta jugada zein izan zen. Naita intzuten berriro bialdu aberez, hauek ez duen naitzen, izan, metrozko patataz.
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badakizu lehenen gotik anja gaizki daudela.
2: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, ba, gazu, nora jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. E-mail ba, bidali. Aberen zuten dizuten, edo...
3: Ja.
1: Spam.
4: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldilean...
3: Galo.
4: Arretakin. Ta,
3: arreta gehiogin, bai, bai, arreta gehiogin.
4: Ba, edo italian intzuen geizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa askatu gabe, edo italiakoarek
4: bai, bai, bai, egin gabe. Bai, bai, bai.
2: Nik ulertzen torre eragongo dela diru ba, kontu bat.
4: Nuske,
2: egite duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera.
4: Joder.
2: Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturauko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, edo gauz bat oso sutile, osuk bakarrik ez. Ez.
2: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan.
4: Ah.
2: Ta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo bat ez, hor zon, menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
2: Osea, zon, grano moduko bat.
4: Bale, bale, bale. Bale, hor salto.
2: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai, bai.
2: Ordun, prensatzen dezunean pikotazo hori,
4: bai.
2: Osea, zulo hori.
3: Claro, hueco hori, pum.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola segon, la vueltatan egiten zuen.
3: Ben dicho bat, no, fundanetan sartzen, no, lepia. Sartu da, hostia, erdia kanpoan gelitzen da.
2: Funda puskatu, ego.
1: Disko lleva baitu zuen, zuek? Dana vueltatu zen dituen.
2: Ez egin bateri, txuli. Oie, diskos.
1: Ah, horra, tira.
2: Diskos, zuzera.
3: Jendia, jendia bat dago.
1: Hendiko goi urte igual berren hori, bolio, disko bakoitzak.
2: Ez, gaur
3: bertan.
2: Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Egun da hogeien zegoen.
3: Bueno, abeslaria kolakoa gira, batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdinean eukitzia, behi pentsatzea ez zinez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen probau.
3: Eta hori guztia, jade, plop, plop, plop.
2: Ez probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasateren nabarmena zen.
3: Beto nuen pentsau igual, rotafresakin ematia pizkato kentzeko bosteunei.
2: Jo, ba, nik eukin un... Eta bat, esan, ostia, nik aldara gentzako taieran ibiltzen ez hor salseatzen. Txabuzak egiten. Erraje bat ezak izan, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, eta... Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak...
1: Ez da zure gara.
3: Momentuan konturatu zean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta ordainduta daudela ondo eoteko.
2: Oida. Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabera une saltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko une. Bigarrengoa jarriko deu,
2: Baina, bigarrena.
3: Bona, ez una, zuke, laguntzaztu egiztun begia.
2: Bale, a ber. Euskara gutxan dode... kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
1: Letra ere ingeles ez.
2: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun eratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nik uzaitekean bezala. iPhone puskatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazkoa ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, claro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba, yeah. Ba, footnote the screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo gara, bera.
0: Zan lehik ez?
2: Bai, hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, gabon.
3: Gaur beste tamaino gai etxeten, egin?
0: Bai. Ahora de gol, gara gaur da xurgatzen, hori bai.
1: Ez gitu, beruakien giruak eskatu iteu, bai, kamorra diskua, berotasuna.
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrek ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentxain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino zigiluak batzu bat dut ez, da?
2: Bai.
3: Disku hontan zigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkatzula zigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin ditu.
0: Ez ez esan,
4: zei behatzi bakarri, gabe zintzen dian.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe...
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Alpujarrako zungaritokoa. Gero bat goa I Feel Good, hau da...
0: Frantzei paraldekoa.
2: Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso jator, idatzen nion, eta zaz, bai.
0: Zahata, gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren zegoen bat, gero juntzena bizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekitaldi bat antolatzen du urri aldera edo irai aldera. Kalabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditu da Muerte Matar Miguelon, Santurtzi,
3: Iskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razola Estudios. Eskutik eskura. Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Vale. Bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desentartu genitun, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluztea handia egia.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen idan, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko bat ian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean emateaz, zeren urgulekin 300 kopian genitun, eta 15 € jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitzaigun, zeren ez da gudakagun harima. 15 € saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan 12 € jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nolaiteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkea goz da ez dia ikusten hola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatiagatik, bebatu bai. Dut diala.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozi gaude. Bai diseinu aldetik an, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburitan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta daskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat ira, ba, bueno.
2: Jo, sensazioa kanik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
5: Ez que ala, ez que ala da.
0: Ala da, da errealitate.
5: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veterano ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egongo litzatik.
0: Zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
5: Zuburatz, bai, bueno. Euskal Kusteri.
0: Mugan, mugan.
2: Baya,
5: eta ja? Ba, ba hori, ba hor dao froa, ba, zarateitea, eta kaso enten, horrendik eta gehiago gerrinko horietea, ia, ia, ekintza irotzalea dara, hola, bere.
0: Totalmente, ose, hemen, hemen dik, ertzain eta jungo beha, zurera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
5: Zarateitea gati gan.
0: Hore, ja.
5: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, ez deu, sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek indu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu beharko genduke, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
5: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
5: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
5: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garren amarkada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
5: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
5: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da. Bai. Bi

0: zuk eman forma, baina eukiditzala, eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan, guk idea horiek eman da, berekin zuen komposizioa, eta proposamena ma bota zegun. Momentuaren batean, gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan, bueno, bat, abestietan sartu zelako gai hori, eta hau da pixkat napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak, bai hitzetatikan eta bai artean beran, izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak, ba, gertzen dira, moment, nola bait?
1: Isladatuta.
0: Bai, o sea, lekuren batean. Bai.
2: Ta atzekua eta in, eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere jo pixkat lagunduta edo
0: bai,
2: dana bera, ez duratu da pixkat
0: bai aurrekoa bai, pixka portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horre agertzen diren za guztiak agertzen dira iPhone puskatuak agertzen dira kaptxako baserriak hemen bai, kaptxako baserrien kontzeptua nertzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean berak egin zitu nitzen inguruan footnote screens esan zena izue, kaptxako zei buru zeu zer jarri nahi zute eta zen, aber, garatu idazu konzeptua, aber, zer
3: dago explikazioa, aber,
2: zer dago
0: kaptxabak izue zer
2: dago eligen kuantas motos,
0: oixe
2: pom, pom, pom, pom, eta geho berriro pasos de cebra, bueno, pom, pom, pom, pom
0: semáforos
2: inoiz,
4: no sois robots
2: inoiz, ez desula inoiz
0: bai, gure pantailan garaz egiten dugu asuntoa da, horrek badula pantailan bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzen duen eguneko 16 ordu verifikatzen pantaila batean iristen zaizkion kaptxa guztiak.
1: Eta
0: bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
4: Hostia, bali.
2: Gaur egun
4: aste honetan aurre matrikula pila bat ditut eta holakoak bete ber izan ditut.
0: Bai, hori dokumentatu dago.
1: Explotador.
0: 26an ez dakit nola dagon. Hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
2: Claro, reatiga en segundo sakatze zu eta bestiak ja egongoa kokotaino se 15 ordu indutu lana ta den es estatu, venga, pum, da. Es estatu.
0: Hostia.
2: Hori.
0: Saken un.
2: Sakontzeko gauz bat, bai, bai.
0: Hau moida potentea da. Portada nago mardu lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
2: vale.
0: Agertu da dia eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingurua. Hau bezala. Ba, azaldu dezagun.
1: Oño, goitu, ba, hori
2: enekin. Eta ikastea, zarutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzia, guau.
1: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Ibasu ez ozei kasi, gero gomentako ez zuen ni mikroak itzarita.
2: General Electric ez da.
1: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin oben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolaxak eta, nire pia gustatzen zain, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zure buloto zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
0: Nik euskeratu nuen.
1: Ah, nik vale.
0: Claro, hau gaztelera zer esaten bali mezu, eukidezak, bueno. Euskeraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gazteleraz...
3: O Xabier Euskit?
0: Euskit.
3: Peritz. Peritz, barkatu.
0: Agur bero bat emendikan.
3: Hori da, entzuten hau, eh?
1: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzi mugaz esan nahi du, haber gule maturel zesatik egun.
4: Ez. Bek esan guen.
0: Hortzi muga, hortzia zer da.
1: Hortzi, ba, nire lagun balen hone gara ebil izan, ha?
4: Uste guna da torren...
0: Hortzia zerua.
1: Ah.
4: Uste guna hortzia tor.
0: Hortziaren muga nundago. Begibistaz nun ikusten da hortzi muga.

0: Horizontalean dakagun bar horretan, ez da, en el horizonte.
1: Bai, la Tierra es plana, horra gati. Egertasunaren hortzi muga betu, enekin hortzi hori.
2: Nik ere,
1: zara behar, no? Dana ezin da jakin.
0: Ba, igual zarautzen beste modu batean zate zute.
1: Zarautzen hori da...
3: Horizontia esatea.
1: Horizontia.
3: Nik ez.
0: Bale dugu.
1: Ino lezatek? Hortzi muga. Hortzi muga, bale.
3: Nik erabakin nun euskera sondo itzaiten aztia.
2: Ni larumatean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
2: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoa ebizekan.
2: Seguro, na?
3: Gargarria gata.
1: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpia da gero di juana.
2: Hori da.
1: Eta ala,
3: bueno, abesti bat entzuko dugu.
1: Bueno, en un día torren izen ez, tios, utzi. En gazteon esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gata.
1: Ma, bizkadana di juala.
0: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak eta egungo gizartean kolokatu eta perspektiba pixka batekin begiratu, ba bueno, hau da ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
1: Dana dijo batuta, ez?
0: Dana batuta.
1: Osondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zeu nola, dintzen, ni gaztelera zarrastiak ez dagat.
0: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
1: De la realidad. Ah, la estupidez, claro. Bai, jo gara, bera.
3: Sondo,
1: bai. Oida. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Irugarrena?
3: Zirrindola.
0: Guazen apiskak jartzea lagun zaztori, ez da?
2: A ver, semarrena.
0: Hirugarrena. Vale, zarata eta maitasuna hau, zarata zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta ainorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zarata.
1: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zarata eta maitasuna.
2: What's it?

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Kamorraren disko ontan, elgertasunaren horizonte berria. Hortzimuga berria, bitu, ba, hemen ligaurre hortzimuga da biliko den ligin. Ha, por zato.
0: Erra segau.
1: Leno dizgan legazan duzen bat ikasten dan zarata zarautzen. Eta...
2: Ei, beti.
1: Da, egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo lago zehose...
0: Akaso entzuten nahi dia? Akaso ez?
1: Hori da. Habe dozte egunean egurtu behar ditugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun...
0: Maixu, Rafa, ez bezitzen gorta.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aznarre bagarrik iteo, izkutuan entzun zarata zarautz.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, esan gote, keba nilo negon, ni baina ez, hortak. Irratia jarrita, abertzen zonten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Sí, venga, galdera, galdu inez.
1: Eso es, a ver, Sebastián, eso. Sebastián, esto es lo
3: actual. Rafa Bilbao onda bilanean. Eta goizero juten da hemendikan, sortzitan sartzeko, jekitzen da goizeko bosterdik aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
3: Bai, eta patere, ba...
0: Patei barkatzen dio, eh? Bai. Ostegunean etortzen bada.
1: Nahikoengo, ostegunean etortzen.
3: Doni baina garazitik etorriko da.
1: Claro.
2: Ya.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta
0: bai.
3: Motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako hemen saiokin, eta txukun, etxakolan egiten ditu. Bida, beralde zo zer gotena edet. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jun berria zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea faltatzen orduan. Sartu orduk esan genion. Hauek ikasi barituzu grabatzeko. Baina lasai hori egizia izango zuzenekoak beste haue dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza.
3: Edo irukoitza ezakit. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenengo entxegua ez dago gartzen nola izan zen. Bigaren entxegurako. Etorri izan. Baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabiok jotzeitu abeste guztia bat abestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen ontan? Ba berdina, eta pate jarri gaitzala. Orduan, lehenko abestea jo, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bigarren abestia zigoten, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, bat gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno, utxuko dugu, margena utxuko dugu berriari, ondikan igual duzula.
0: Bestela ze exigentia zaten,
3: bestela ze...
1: Fasismoa ere, bai, kamorra.
3: Hola xe, hola xe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafin auta zinaten.
3: Eta, eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenen kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios.
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo, pat, ondo.
3: Ez da, gano, bai, ondo. Arrapatu baitu zu.
0: Kontrata.
1: Nahi taindeu, ez? Nahi taindeu.
3: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat, bat.
1: Ondo, pat.
3: Dene mires ben guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donen ere gara zira itzuli dorko, o emendik agatzea alotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainorako txea, batzutan gelditzen da, bestetan baiona juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitze guen festekin?
3: Ke ba, ez, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo, letu albeste talden batian da bilen pat.
3: Ba, da bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emaditu uste kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Venga, ba. Mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zuba, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa.
1: Rafa. Maixo akordeonista.
3: Rafa.
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa vai. Koboli.
1: Denbora.
3: Ez. Joan, esan urkaz, ez?
1: Ez dakit.
3: Ez, total hausekin bitxin zen ziklo hori, ez da?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Abesaia dakila bai.
2: Orduan... Hankaltzik, bukatu zuen baina horreko gaztetxean.
3: Ja, ja, ja, hoi da, hoi da. Zarata eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorko erpustua, orduan, ez du.
4: Norbait egin laru batean kontu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude ez gaude.
0: Baina hor Rafa ez tabil, oker ez gaude. Etxe bat zerbait kontatu zuen.
4: Zose, bale, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, espaldi etxabe ikusi gare bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azken gualian etorzinan komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai refreskatu zen bat osetaldetan. Zabiltzan, azkenengo ba, ba minutu hau. Kamu, kamu, kamu.
4: Txistulegak aparte.
3: Txistulegak. Mikel Egorburu nera ma eta itziarrez aparte. Beste... Por cierto, gaur, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, eh? Egian.
0: Ah, bai, benetan. Bai,
3: hango donostiko...
1: Jontzea.
3: Bai, ikusten june zeitan egin. Kale jira ziute eta aitatu bio plazan giltu gara itzaletan. Eta bueltan torri derinan, gantzatu ditugu berriro, Kristina neako, bueno, Gladys neako hortan.
2: Se zure ama zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan.
2: Ez que unia torri, ah, unia torri zan, zure ama zan.
4: Bat bai.
3: Etorri zan Mikel.
2: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra, eta eta ma.
2: Vale, vale, vale, vale.
3: Eta, zema, ostegun etorriko zera?
2: Zior duten da.
3: Bederatzi deritan. Guretzako berandu, eh? Vale, vale. Orduan, zein zen galdera?
0: A ber, zetan betan hitz ezen, motel.
3: Bai, Kamorra.
0: Nahi.
3: Bateria hotxak.
0: Urgul.
3: Urgul, basua hotxak. Molikote, basua hotxak. Luzifuge, basua koroak. Anzintemlen, basua. Elde.
0: Zer bat alde guazei, ez?
3: Baxua.
1: Elde, zer?
3: Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baina, elde aspaldi, ez da zuela zer ditu, no? Baina,
3: da, diskoa atari gara...
1: Joder, zer ma diskoa atari
0: gara... Gero pixka, txura de 2008 zelan, ez? O ez?
3: Kulto miseri... Ez tan baien dago, baina biziri dago.
0: Agur ez du esan, o jarretzen, bueno.
3: Ez, ez, ez, ez.
0: Ez du agur esango.
3: Ez dago aldeko testu ingoera ontsi bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Baxua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: Nola, a ber.
3: Huo. Huo. Huo.
1: Huo.
3: Huo. H-U-10-6-akin eta O-puzkatua.
1: Jode. Jode, juo, oi, gari eta biltzido.
3: Oi, etxaiekekoa.
1: Juo. Gerizpa.
3: Eta hor, gitarrak eta eta hotxak.
0: Oso, zondo.
3: Hori, hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote formatuan. Bateria... Piskat pedoren...
0: Roioa.
1: Bueno, piskat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, gero.
3: Baina, bueno.
1: Bai, formatu hori. Formatu hori.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zen jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letra bat indun.
3: Oida.
1: No, nola jotzen dun gane, ali flipau indun, eh? Zaitor, zianian beste taldearekin enbiran.
3: Morbid eskumekin.
1: Nitu nikusi.
3: Edaz, defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale, ez que gero defektekin iretorri izan.
1: Ah, ni morbid eskum.
3: Añor banjo zutenak. Kamorren itzulean gaina. Pintzuletako batean.
1: Hmm. Ba, oso, oso ondo gotu bateria. Gitarra sin mal, baina bateria ondo.
3: Oso ondo.
1: Ondo, Ondo, bueno, tale batzu bai.
3: Joder, ez que aspertzen.
4: Fres baino gehiago, ez? Gaur egun, dudi gabe.
1: Gaur egun igual, bai.
4: Asko esan dituzu, eh?
3: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia en
4: Fres. Ez, a ver,
0: Fres etorriko alda ostegunean, aspaldez naizela berekin.
3: Ez da etorriko zeren gaur bordelera zi, Juan. Asteburuan Lixibet festera di, Juan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelan zuzena joan garen bezala, ba, berak. Egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Ondo.
1: Oh, de Fres.
4: Pajaro galanta.
1: Perro Fres.
4: Esan zian lenguan, horrendik bat egun den badaz, bai. Esan zian lenguan, errexoite zaiola, aste unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiritzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, Madridea ino juteala, Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusa, bukauite jala maiketako, bale, ba, segi Madridea. Sin más, ez, zan hola.
1: Dana keja. Baina, dukaos paketia beti, xakelean sartuta.
0: Ta zo segeio. Xakelean zo segeio, no, bai.
1: Bai, beti da, zo segeio.
0: Kartelen bat, o...
2: Akartutxua.
4: Boñalesko zapi bat, que ya hori ere desagertzen nahi dira.
0: Bai, bai, gutxi da, eh, mundu.
1: Autzontzi ere, bai, eramaten. Baina, ja, autzontzi eramaten botxikoa.
2: Hemen kiaz galanta ez dugu, duko dos puntu aiekin.
0: Sí. Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
2: Inklusiboa, fabito.
1: Errespetu bizkat.
2: Ostia.
1: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.
2: Ile desodorantia izte dibiltzen.
0: Kiatza laru batean, San Antonio.
1: Bale, beste kantu dutxo bat eituko dugu.
0: Baiz, denbora bukatzen nahi da.
1: Maikak la orden gutxi.
3: Azkeneko kantua, azkeneko rakutzineko nuke.
4: Beste bat,
3: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
1: Una txusan eta zezen dugu gazki, gazki itzain, zeba, azte burontan, dizlaerna eta... La matura berekin nengo dira, así que decirte de esa chaco que
0: están. Baina gu bilo cordon bai, eh?
4: Baina ez dio esango, zuek ez te suena.
1: Baina igual entzun ingo.
4: Ah.
1: Igual entzun ingo.
3: Vale, eta gu berari eskainiko dugu kantu hau.
1: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
3: Hoxe.
0: No, itxen bizkan.
1: Txuzanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
1: Ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaieraz egin ontan.
0: Antiguokoa.
1: Ba, bizkaieraz ez du egiten txuzanek euskera, no bat
3: egiten, bai, bizkaieraz egiten, no?
1: Ah, klar, eske, be Alemania iparraldian bizkaieraz da anaskola biltzen da bizkaiera. Hori egila da, fadenekin. Da, oso, bai, oso bat.
3: Ondarru eta bermeo inguruko ajuten zen area arrantzan.
1: Bai, hori da, bai, bai, bai.
0: Aitzol, galdera bat, bealdeko azkena abestia Lucia da,
3: Lucia da.
0: Bale, bale, uste tondo jarrieta la orda. Entzuko dugu?
3: Venga,
1: candela de jarrico de
0: Jarri.

0: Iepala.
1: Bueno, hortxe, abertxe nola zen azon, inoiz bizi izan nahi ez duan lurraldea, alo gozo zen?
0: Inoiz bizi nahi izan ez duan lurraldea.
1: Txuzanen letra, txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai,
1: xata zarautetikan. Gure partez, bentsa lan sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai, gure
1: partez, bai, gure partez, bai, gure
2: partez, bai, gure
1: partez, bai, gure partez, bai, gure partez, bai, gure partez, bai,
0: gure partez, bai, gure partez,
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual pixa komentaba etorkizuneko ba, zuzeneko eman laliak amorrenak, edo zein tentzioa gazuen, zein txampu mota erabiltzen zuen, dalakoak. Gauza benetan importantia.
0: Kriptomoneda. Kriptoagin atope.
1: Kripto rei.
3: Txampuan esan du edo txampu?
1: Txampon.
3: Ah, txampu lortu.
1: Txampon bat entruke betire. Maleta da... Eta gamorra.
0: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertuak jaman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Israelita bizi alda.
0: Bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dut egun batean, beraz, ojo, ekartzen egin ditu
1: baina. Esti etorriko. Ekoziko zu.
0: Ekarriko ditut.
1: Bueno, a ber, egia.
0: Lepotek hartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
0: Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriko, no, zazinta baitu.
2: Kasetan banatu zian gau bate amar ale.
3: Nik etxian dagat, kasetan.
2: Jarri genu. Kasete motz bat hola, bai. Bai,
0: Ba, oso ondo juntzenan, Orbeko nere, Orbeko joan, no?
1: Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Lenguan argazkia bilatzen egitzen, da ikusin un bideoa bezala, uste Orbeko zala.
0: Bai, baliteke. Eta zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai beste,
0: azte barruan, Rabies eta Kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira, ostegun honetakoa, eta gero uztailean bi fetxa egingo ditugu, bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, kanaritara jungo gera, pixka kalabreko leko txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko, eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eraman nahi gaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste ja guztaileko horrekin demoralde etxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula Lucifugikei beste gira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno. Agendan leko bete eta dakazula pertsonalki, ez?
0: Azte guren amurren aritu ginen molikotekin, baina, bueno, baran biokoaren bezperan molikoterekin ere joko dugu, molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Lucifugekin goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu barean biokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian barean biota zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko azte buru arte. Hor joko dugula, Bresten Symphonies of Destructioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetikan kontzertu pare bat emango ditugu eta urrengo asteburuan Motor Rock Festivalean Zamora joko dugu Lucifugerekin.
1: Lucifuger eta Murokin,
0: eh? Bai, eta Muro eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste Leo Jimenez uste ere bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Aquario.
4: Leo Jimenez ez da izena, negia zen, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
4: YouTube? Bidurtuko naiz?
0: Metal Paco.
4: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxoa...
4: Bai, itzole kantu bat egin nahizun bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte bat dimak ausorbe izango deu, baina...
1: Luzia, no? Azkenengo. Bai, ba,
0: amaitzeko hori lau bat minutu ditu, iru minutu erdi lau.
4: Ba, bai, jarriko da.
0: Hori, errealtasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
4: Guatzen.

0: Ez da gure platon kulpa izan, eh?
1: Hau ere ez da, ez? Zeako...
2: Urdulikakoa...
3: Ematezun, ez? Tan pasiban. Arrazo bat zala hor.
2: Urdulikakoan kulpa. Lepotik eldu da, zeri aurrera, ez?
4: Bai, badakagun hori lepotik eldu.
2: Baila. Bueno, azkenen abesti hori, izen ematen diona, LP-ari. Guantxe irakurriko detena.
3: Eta laburpen bezala ere bai, izan desu.
2: Bai. Berria, berria.
4: Pixka bat...
2: Samuel Bagia.
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
2: Eta... Ja, bukau da. Osa, esperantza gutxi da, oia, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez desu hori jorratu.
1: Ez desu hori ez dago.
4: Antiguale eragin dugu. Kritika destruktiboak.
2: Ondo dago, nei posena. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago.
0: Agur, agur, esan behar dugu.
2: Berroita meretzi, agur, agur, esan behar dugu.
0: Amarrak eta berroita meretzi.
2: Amarrak ez esan dut?
0: Behatziak.
2: Amarrak.
0: Bai. Gogoratu ostegunean.
1: Bai,
0: kontzertua hemen, iruputzun.
1: Eta larunbat goizian?
0: Larunbat goizian, zer dakago?
1: Erakusketa, jo.
0: Ah, ez, ostira larratzaldean, erakusketa, jo.
1: Ah, ostira larratzaldean.
0: Jasuingoa.
1: Ah, vale.
2: Jasuingoa
1: da,
2: eta
1: hi jasuingoek.
0: Nigoz, nire
1: zemen ego. Nire zemen ego.
0: Zautzen horizontia.
2: Kasu, bueno, eta Kamorra ostegun honetan behatzita dut hemen Gaztetxean, larun batean mes fest.
1: Eta datorren astean gerra ematen. Disko musika ekarriko dugu, ez?
2: Datorren astean hemen nengo geha. Uste, lagun zoztu, demoraldiaren azkenengo
0: hitua. Neria azkena izango, seguro.
1: Bueno, pejaurak esan du, hogeita merri nien ingo dupla.
0: Bingo zue.
2: Lagun zoztu, hitu batzuk.
0: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
1: Hala, ondo bizi.
3: Gabon.
0: Jo. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.
5: Funk, of course, we do that thing. Ha ha ha, play the music.

izeba Maria zunen ipuinak. Joseba Sarren handiarena. Liburu irekiaren horrietatik, aur bat jaiki eta liburu gainean paseatzen hasi da. Eta honela hitz egin du. Jende nagusia lo dagoenez gero, nik gure izeba Maria zunekarren nahi dizuet gogora. Jende nagusiak esaten du, gure izeba Mariasun urputzu batera erori zela, eta orduan, harrikoskor batekin burua kolpaturik erotu zela. Baina guk, badakigu, izeba Mariasunek berak hala esan du, urputzura erortzean izar baliotsu bat aurkitu zuela. Liburuaren autorea, lo dago. Eta aurrek, izar baliotsu hori ikusten genion izeba Mariasuni. Batzuetan bere ile orailkizkurrean, besteetan bere antzoko pulsikoan. Inoiz orkatilan. Urrengoan orairean nonbait. Buelta bat ematen. Eta gu, izeba Mariasunen gana inguratzen ginen, izarraren bila. Eta animaliek, ez zioten izeba Mariasuni beldurrik. Eta hor nabaritzen da, bihotzenekoa zela. Utsintxa ere hurbiltzen zitzaion eta. Utsintxa ez baita, persona gaiztuen gana, egundo etorriko. Liburuaren autorea. Dago. Sarritan, izeba Mariasunekin errekara joaten ginen. Eta bafore txipiak egiten genituen. Papera tolestuz. Eta bafore bakoitzari gure herriaren bandera eta hortzagarraren kolore bandera jartzen genizkion. Eta gure ontzio kur gainean soltatzen genituen. Harrezkero, errekan behera beren gisara joan zitezen. Izeba Mariasunek itxaso zabalera ino, iristen zirela, esaten zuen. Eta jende nagusia, liburuaren autorea eta aur serio guziak daudenez gero, izeba Mariasuni buruzko ipuin gehiago kontatuko dizuet.

0: Rengoa! Eragozpen fiskalaren kanpainak militarismoa salatzen du. Ejertzitoak, gerrak eta industria militarrak gauzatutako genozidioak salatzen baititu.
1: Eragozpen fiskalak desbideratzen duen dirua, ekimen eraldatzaileak sustatzen dituzten kolektiboetara bultzatzea albidetzen du.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartuz, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitak ez apartheidaren trenetik.

0: Kaixo. Nadie venga. Arracha León. Gabón.
1: Eguerdión.
0: Eguerdión.
1: Galdu dugu ya ohitura, eh.
0: Joder, aspaldiko partez sintonia hori entzun gabe, eh.
1: Bueno, pues
2: hori ez dituzula entzuten grabatutako irratxa joak idoia.
0: Bai, batzuk bai.
2: Ah. Vale.
1: Urteko azkena.
0: Urteko azkena eta niretzako urteko lehenare bai.
2: Gogoratzen duzu iazko kurtxoko azkena?
0: Ez.
1: Ez, ez.
0: Zuk bai?
2: Hombre, egon ginela deitzen jendeari.
0: Hori joan zen urteko azkenen goan, eh?
1: Hori da, eso es, hori da, egun garren programa.
2: Egun garren programa.
1: Izan zen egun garren programa eta horrekin dutzi denon, eta gainera zen oso goiz maiatza, o no se lo que era. Oso goiz bukatu genuen iaz. Baina urten ezin genuen bokatu idoia pasatu gabe.
2: Hori da.
0: Ya te digo, behin baino gehiagotan saiatu gara, baino nik beti eskoak eman ditut, kalabasak, eta gaurria... Bueno, de hecho, gaur, esan beharra daukat, beinatek idatzi idala goizeko beratzen terdietan, en plan, hei, gero sortzi terdietan elkartuko gara irratia, nio. Ke? Ez nekien. O sea, itzegin genuen aurreko astean, astenetan elkartuko ginela, pero en mi cabeza... Pff,
1: claro.
0: Una vez más...
2: Se... Claro, es que igual zuko astegunean, zen eukamuruan.
0: Bai.
1: Bai, baina zan izun aste artean.
0: Ya, pero a mi me tienes que mandar un WhatsApp luego. Ze, aste artetan orain geratzen aiz lagun batekin eta daukagu gure asteroko zita. Entonces, pues los martes no me vienen muy bien, baina bueno. Zuen gatik plantoia eman diot.
2: Joder. La cadena de los plantones, esa es da gatia.
0: Ya te digo. Así que hori, baina bueno, ser musa diltzate.
1: Bueno, astero geratzen mazana gure.

0: Kin urtean behin, egotza da urte.
1: Ja, bai. Esan behar daukat saiatu garela, baino ez ditut indarrik atera, la verdad. Todo se ha dicho.
2: Bueno, pues ya está ido ya. Quedas perdonada.
1: Eta hori, Aitorrek aurreko astean esan zidan aurreko asteko programan arazo teknikoak izan zituztela.
0: Bai,
1: que rajasteis un poquito de...
0: ¿De?
1: De no, no sé, ¿de qué me dijo?
0: Está ahí.
1: Ay, ¿de qué me dijo? Eso todo lo dicho,
2: ¿no? Que rajaron de alguien. Pasa en astean.
1: Esan zidan, buah, eta aurreko astean egon nien rato bat hitz egiten lehengo satian, baino de repente borratu egin zitzaigun. Lehenengo amar minutuak, que eran los más guapos de Tori Ratxaio, eta esabatu ziren.
0: No, lehenengo, o sea, lehenengo sati osoa.
1: Hori, hori, hori.
0: Esabatu zen.
1: Ah, lehenengo sati osoa.
0: Bai, entero, ordu erdi edo.
2: Buf. Zergatik?
0: Se paró el Ubuntu.
2: Joder,
0: hosta. Ubuntu de Audacity.
1: Eta bakarrik Landerren satia grabatu zen.
0: Joder. Eta gero grabatu genuen beste satia tita... A bestia jarri gabe, eta gero Aitorrek editatu zuen. Y demás, no sé cómo lo quedaría. Se pegó el curro... El... Bai. Eta gaur dago yeah, benetako yeah. Futbola... Futbol txapelketan.
1: Egia, ez daukago hemen. Ja.
0: Rato txoa barru.
1: Jo, es que gira ekaña planes beteta dagoela, eh? Hauzuko jaiak... En fin.
2: Iesan behar daukat, egon aiztela txapelketa ikusten. Eta ikusle bezala, o sea, sin moverme de mi asiento, he sudau muchísimo. O sea, da labe bat, landatxo. Ez dakit, o sea, nik uste datorren urterako pentsatu behar dela beste ordutegi batean jartzea edo...
1: Señoretan hasi daba.
2: Bostetan. O sea...
1: Ja, eski gaur bostetan egiten zituen, igual hogeita mesortzi gara.
0: Edo zelei bat baino gehiago
2: era. Edo zelei bat baino gehiago, edo aire librean.
1: Ja.
2: Edo, wow.
1: Ja.
2: O sea,
1: bueno, aire librean con el solazo que estaba pegando.
2: No, pero ya no pegaba a las 5, lo que pasa que ahí se había acumulado todo el calor del día.
1: Ya.
2: Baina, bueno. Eta pena bat, eliminatu dira onenak,
1: ya.
2: Por lo que sea. Pero bueno.
0: ¿Qué eran?
2: ¿Eh?
0: ¿Qué eran? ¿Nortzu ziren?
2: Laura Rentaldea, no sé cómo se llamaba. Eta, osoan bizikoak, kolastu dutela superondo. Zarrastarro bai klasifikatu dela balas kuartos, bai, baina ez dakiz egertatu den. Bai, gero ni jale egin dut. No lo sé, no lo sé. Sin más, kontatuko digo Aitorrek. Pero vaya.
0: Si es que llega.
2: Si es que llega, claro. Aitor eta futbola... Venga, pues... Zerrido ya. Zerri nahi duzu gaur.
1: Ez dakit... A ver.
2: Ez du kumple.
1: Ez dut gehiagi prestatu egia esan da. Es que justo aste honetan harrapatu nauzue pixka bat. Beran, así como, no estoy en mi momento...
2: Ya, más cumbre.
1: Es, o sea, ustut, naztu direla gauza asko. Entre ellas el cansancio acumulado, kurtxo osoa pasada, y yo estoy absolutamente agotada.
2: Hombre, es que lo has dado todo, ido ya.
1: Lo he dado todo, lo he dado todo. Baño, ahorita, lehen jarri naiz... Como zerbait pentsatzen, egia da, aurten ere ez dudala... Ez musika gehiagi entzun, porque bai entzuten dute egunero musika, baino, como, beti jartzen ditut abesti berdina, que estoy en un bucle.
2: Bueno, ya,
1: en
2: buscas,
1: plan, el día que me pillas contenta,
2: confort, no pasa
1: me
2: nada.
1: Pongo ahí a hacer unos bailecitos, y el día que estoy triste, chicos, me bajo al pozo, eta de cadencia máxima, baino, beti abesti berdina. Eta claro, sin, ni tuve ni ere sekretuak en plan, Sara, tú como podréis comprender, porque igual me expulsáis de la comunidad. Así que, bueno, sin más. Ekarri ditut, así como talde desberdinak, novedaderen bat, azken aldian deskubritu dudan talderen bat, eta gero denbora ematen baldin badit. Abesti bat, gaur, horrela bilatzen haber zer jarri. Kuriosidades bilatu dut haber zer agertzen zitzaidan, en plan, porque zeukan arraro, oza, izen arraro bat. I tenia una historia muy curiosa, así que demora ematen baldin badiego, kotatuko dizuet.
2: Genial.
1: Eta hori, aukeratu dudan... Bueno, lehenengo taldea izan da arrotzak, para hilarlo un poco con ilfavores, aurtengo ilfavores jaialdia. Ni ezin nintzen joan, ze lana neukan, eta uste dute mengu inorren zela joan, así que... Baina, uste nomen zuek joan zinetela, zu eta Aitor. Orduan uste nuen que iba a dar un poco para charlar, pero ya veo que no.
0: Ikaste buru horretan, no sé qué hice, algo hice, pero no me acuerdo.
2: Adurtzako jaiak ziren.
0: Bai, baina ez.
2: Ez dugan horrekin zer ikusik.
0: Ez egon adurtzan.
2: Ah, vale.
1: Ba, sin más, berezik ilusioa egiten zidan aurten joatea, ze aurrek urtean saiatu ginen ere bai, eta ni azterketekin nengoen, eta azkenan ezin izan ginen joan, eta aurten, ez neuzgan azterketarik, baina lana neukan. Así que nada, un fracaso.
2: Bueno, luego
0: aurten,
2: podemos hablar de lo que fue.
0: Aurten kriston eguralia india, gainera.
2: Bai.
1: Bai, como de lo que fue.
2: Zertan egin zenuen lan, eta zer ikusi genuen, porque interesgarri izan zen.
1: Bai, bai.
2: De la experiencia sensorial que vivimos.
1: Bai, olida. Gero horretaz hitz egin aldugu. Sin más, eta hori, jotzen zuten talde pila batek, baino bereziki ilusio egiten zian arrotzak ikustea, porque igual gogoratzen dudan azkenengo aldia, ez dakit azkenengo eta lehenengo aldia ikusi dituela,
2: Bergaran.
1: Bergaran?
2: Gaztetxean.
1: Gaztetxean, tiba ez dir.
0: Ego ditzen zurekin aier aldean, que pueblo,
1: Joder, pues yo iba a decir Charrascala Gaztetxean. Hace época COVID.
2: Buf, ni idea.
0: Ni zurekin egon itzen arrotzak ikusten, behin.
1: Bai, hor izan zen, ez?
0: Ez, joder, mitiko Gaztetxe aieraldeakoa de que puebles, del audio, anzi?
2: Orbekon.
0: Hori da.
2: Mikore manu nire nengo kontzertu.
0: Orbekon egon itzen zurekin ikusten arrotzak.
1: Ah, ba, bueno, pues no sé, nik nire buruan neukan hori, eta orain zalantza daukat arrotzak zen, edo flash zen. Baina, bueno, berin dit.
0: Venga.
1: Que me hacía ilusión ponerlo, porque me hubiera hecho mucha ilusión verlo.
2: Ja.
1: Eta pena manzian, baina, bueno, beste batean, izan beharko.
0: Vale. Eta zein da bestia, hemen da gora.
1: Hor dago, bai. Ez dakit zein jarri dudan.
0: Incendio. Baina, hemen txea. Pues jarriko dugu.
1: Dale.
3: Gracias.

0: Aitor. ¿Qué
1: Aitor.
0: Pasa?
1: Aitor. Fútbol.
2: Pues la cobero, ¿eh?
0: Igual hartu beste mikroa hori ez. Ese no sé.
2: A ver.
1: Proba todo. Ni entzuten dut.
3: Ei.
0: Asko oso. Ei.
1: Hori asko oso beto.
3: Beltza.
1: Bai.
0: No la Juanda chapelketa.
3: Ba, ez da bukatu. Luze. Zure anaia dago semifinalean. Eta ze jende ezagun gehiago. Jibaja txikia eta...
1: Eta handia.
3: Handia egonda bankillo.
1: Ah, vale, vale. Urko, txapelarriko urkaldaria.
3: Ja, txapelarriko kroketa gila. Eta...
1: Noiz da kroketa jantxapelketa...
0: Egin zuten, ja.
1: Ke horror, vale.
3: Gero federaten azkagarri batzuk. Ez zuten hau entzungo. Ja, raiatu diren bakarrak.
1: Raiatu dira?
3: Bukatu ezin izan dugulako.
1: Noizko boti duzu, eh?
3: Pues ya es dugula datari jarri. Me he comprometido a que WhatsApp talde bat egingo dugu urrengo egunetan jokatu alizateko.
0: Ez dela bukatu.
3: Ez da bukatu, ez. Semifinaletan hori daude zure anaiaren taldea eta tatxagoko jendaren taldea. Federatu hauek, Jibaja, eta ahi, besteak ez dakin nortzuk diren. Ah, bai, joder, los putos amos, goian gazteak, rollo Inés...
1: Hori, zarro. Eso se preguntaba
3: bueno,
1: yo.
3: Vale. Goian gazteak, les llamo yo.
1: Baina, nieko saunak dira, eh?
3: Zarrasarro zeukaten izena gaur.
1: Nik zarrasarro da iten diet, pero...
3: Oie, ketorri dira kamiseta batekin egina.
1: Bai.
3: Eta jende asko. Bai.
1: Bero asko, bero handi ere.
3: Bai, ni lesionatuta nengoen eta ezin izan dut jolastu. Zer pena. Baina ondo joan da. Futbolak irabazi du. Ez, hausak irabazi du. Hausan gola sartu dugu.
1: Wow.
3: Zein zaila egitea adirazpenak futbolaren inguruan. Ez, no, que labia tienen los futboleres, no? Los futbolistas.
1: Sí, bueno.
3: Bai. Jarriko duzu golen en el campo? Ez. Ba, aurra.
0: Ez es provenido.
3: Ez, bromada.
1: Dago super
3: gozera. Zer moduzuek, zer ma denbora eman duzuen igabemen?
0: Ez, berra, si berri.
3: Ez, kerrik asko.
0: Ordula, orden. Gutxiago.
3: Espaldiko partez, gino?
1: Igual azken aldia laurak batera izan zela egun urte egin genituen anta jendari deikebeli genenean.
3: Seguro.
4: Bueno, ez que gauden meriendatzen. Baina tek egin du guacamolea, pero increíble, eh?
1: Azken aldian probatu dudango zoena, eh?
4: Bai, eba, que la has hecho bien de cebolla, eh?
3: Ona dago, ona dago.
4: ¿No?
1: Es verdad que nunca me he comido un guacamole con cebolla.
4: ¿No?
1: No.
4: Horrela egiten da, eh?
1: No, que coño, es que mentira. Sí, potatzen saio beti. Baina morea es.
4: Txuria.
1: Bai. Baina dago superona. Gente, si paséis por Vitoria, pasar por caña, por casa del Treña, que se hace.
4: Vale.
0: Vale, se va a ir yo comentatzeko.
4: Ah, nada, sin más, o sea... Hori, ezin nintzela joan izanen Ilfavores festera... lanean nengoelako bueno, harrikarekin antolatu genuelako jaialdi bat eta xibaria, elektronika eta
1: poesia, ez?
4: Eta poesia uztartzen zituen
1: show
4: txiki bat egin zuten eta hori sin más oso ondo egon zela. Galderreta mize egon ziren hor
1: esatari moduan, bueno, esatari edo
4: bai,
1: kontalari moduan.
4: Kontalari moduan. Eta gero bineska ibili ziren hor
1: lotzen.
4: Eta gero
1: Gartzi eta
4: gaitu da bestea. Bai.
1: Hori begira.
4: Bueno, soinua
1: egiten.
4: Soinua egiten. Zuzenean, bastante guapo.
1: Estuvo muy
4: sortu
1: guapo.
4: Zituzten plaka batzuk. Eta jarri zizkioten como mikrofonoaren barneko mobidak. Evidentemente yo nunca había visto eso. Lo estoy diciendo ahora porque se lo pregunté. Baina... Eta jotzen zituzten gauza ezberdinekin, osea, plagak zeuskaten forma ezberdinak, eta test, osea, como
3: hori
4: material
3: ezberdinak. Hori gartzik eta bidok.
1: Bai.
4: Estuvo muy guai.
1: Ba,
4: su movida, eh? Baino oso ondo egon zen, tio. Eta hori sin más, gero, lortu ditugula txaleko, osea, vibratzen duten txaleko batzuk. Desgaitasun... Bueno, gorrak diren pertsonak edo jasgaitasun, ez dakit nola esaten da, auditiboa edo...
1: Entzumen
4: falta, urritasuna. Bai. Daukaten pertsonentzako, eta orduan, pues, como...
1: Dalta, goz bat ipagatuta gongo bazina bezala vibrazioak entzuten.
4: Baina, motxila baten moduan.
1: Claro, eta da txaleko bat. Orduan, ez dagoen ez dara biltzaileri...
3: Horizu katen, nizasko arruen.
4: Es, gaueko. Hori, bai, sin más.
3: Ba, bai.
1: Tuve una pasada, eh. Utzizkiguten probatzen, zeh, zegoen erabiltzaile, o sea, behar zuen erabiltzailerik, eta jarri genituen. Eta izan zen pasada, o sea...
4: es como súper sensorial.
1: Bai,
4: eta
1: bai, dago. Eta ni mot, esan nio ni daieri momentu batean, agobiatu nintzela, porque, o sea, era demasiadas sensaciones en mi cuerpo. O sea, bai, oso potentea. Pero te vibraba, o sea, con cada sonido.
4: Sí, sí.
1: Sí, o sea, uf, muy guay.
4: Así que, eso. Bai, oso
3: ondo. Hau, honek, harrikadarekin zer ikusi dauka ez? Edo...
4: Harrikadakoekin egin genuen. O sea, proiektu bat aurkeztu zuten eta...
3: Noiz da harrikada?
4: Eustaiaren ama... Me suena ama bost, ama sei, ama espema sortzi, por ahí. Por ahí, por ahí.
1: Podrían haber pasado por aquí algún día.
3: Pasadira, iratitik. Justo, ala, biok egin diete, egin die reporta... Bueno, biot agur bat.
0: Eta irukortxean.
3: Eta irukortxean, ere, bai.
0: Irukortxean ere egon ziren, bai.
4: Vale, pues que le doy, ¿sigo?
5: Sí.
4: Edo nahi duzu beno bedaren bat jarri, edo...
5: Ah, bai.
4: Erditik, edo, yo que sé.
0: Berrin muguruza gaztizko txosnetan.
3: Oh.
0: Muy loco oh, eso, oh. Eh?
3: De pega, bai. Osa...
4: Egon zineten...
1: Anoetan?
4: Ah, zineten egon?
3: Lander, egon zen.
0: Ah. Nien eiz egon, ba, kontzertu bat, eman duen kontzertu batan eres.
3: Nik gaztizko txosnetan ikusi nuen behin. Euskal Herria Jamaika klasenean.
0: Ah, bueno. Ba, igual izango da lehenengo aldiz ikusten dudana gaztizko txosera, bai. Que no sé si estaré nire, baino. Bai, hori zigeratzen zen iragartzeko, ez? O sea, aurkeztu dute ja gaztizko txosentako kartel osoa.
4: Falta dira egunak, ez? O sea, eguneko kartelak.
0: Bai, baina, bueno, más o menos...
4: Artistak badaude, baino
0: kartelak. Gauz asko bada. Fermin Muguruza da saspian, ez dut, hori ja iragarrita dago.
4: Bai.
0: Eta... Bostean da Brigade Loco, eta seian da Biznaga eta Public Enemy.
4: Ah, bai.
0: Oiek beraien kabuz jaira garri dituzte.
4: Que bien.
0: Datak.
1: Super bien. Ez dara gongo idoia.
4: Bai, ba, saspi sortzi eta beratzean festi batera noa, Asturiasen. Eta justo Biznaga ikustera goaz. Pero, tenia la esperanza de que no se nos duplicara. Eta orduan, seian balimada, pues nada, saspian goaz aruntza. Y ya estaría. O sea, ¿no?
3: Neiko Shane... se nuke bialdiz ikusi.
4: ¿Por qué no? O sea, asmoa zen hori Gasteizko jaietan geratzea, pues laua eta bosta. Eta igual xeian ateratzea, pero bueno. No sé, igual no lo hacemos así, ¿eh? Baño está aquí. Ya justo aurten egia da... Bueno, pues, tampoco me motivan mucho los concis, ¿eh?
3: Buah. Sí, bueno. ¿Onde hoy dutela sango nuke, Nik?
0: A mí parece que debe ser.
4: ¿Gaste karpakoak atera dira ya?
0: Bai, osea, da guztie hoietan daude gaztekarpagoak, no es igual.
1: Bai, entran en ese... Ay. Pues entiendo que dena ya si tocaran en gaztekarpa.
0: Ez dut uste.
1: Ez?
0: Ez dut uste, denak ya jozuen gaztekarpan duela bi. Ez asko. Nik uste dut...
1: Jofe, jotan du berriro.
4: Aurrek urtean jozuen, eh?
1: Ez duela bi.
4: Duela bi. Egia da.
0: Bai, nik uste dut ondo, osea, ikusita gainera urtean egunak direla mierda bat, osea, laua astelena dela, orduan astean zeharreko egunak dira guztiak. Que se va a petar unos cuantos días. Laua de la co, bosta Brigade Loco betetzen dizu beti. Fermin Muguruza kere beteko dizu seguro. Jofe kere digo yo que llevará bastante gente. Es que no lian jozuen agendas que josegoen. Bizarduna kere bai, llevará, ¿no?
3: Niri iluso goien egiten dira nada, Bizarduna, ¿verdad?
4: Uf, ¿qué me dijeron el otro día de Bizarduna?
0: Pues cosas malas, seguro.
1: Joder, ¿qué te dicen?
4: Sí, la verdad es que no fue nada bueno.
1: Pues
4: no sé, no lo voy a decir por aquí. No me acuerdo, no voy a inventarme nada, pero...
3: ¿Por dónde iba?
4: Por la maldad.
3: Demonio.
4: En fin.
0: Venga, pues a ver.
1: Y renueva un año más, suculente. Mendik musu bat, eta animo guztiontzako. Entumatu guztiontzako. La madre que lo parió.
4: Que van
3: ba, gauza bat, lo único, ella que jaietan, sin más, comentatu dugu This is Landato futbol txapelketa, baina igual ez dugu kontestuan jarri. Direla
0: Aldesarreko
3: jaiak, Sarrasareko jaia enerdian gaudela eta jarri nobeada eta joango naiz bilatzen.
4: Ah, no. Pues ya que estamos en Sarrasarro, gure laguntxo Olatzek ostiralean, bueno, egongo zara Oltago erren,
3: poesia.
1: Txatuko dut olta guerren.
3: Ah. Ba, jo que
1: podría ser perfecta.
3: Oye, no.
0: Pobrezia.
4: Zer dutan olat.
1: Txaspiretan.
4: Eta zer jarriko
1: duzu. 2-7-9.
4: Nos haces un pequeño spoiler.
1: Creo que voy a poner mucha salsa para bailar.
4: O sea, asmoa da jendea dantzan jartzea.
1: Edo aldapatik bera erortzea. Una de dos.
3: Kampoan izango da, claro. Claro.
1: Bueno, nik eskaparate, o sea, maia jarriko dugu eskaparate barruan.
3: Ah, ese curioso. Tentzungo da? Eta, claro, el tabuza da kampoan, claro, claro, claro.
1: La pelarrina egiten dutenean bezala, edo. Ba,
0: pero tío. Es un poco mierda, ¿no? Yo sacaba todo.
3: Nik ere, bai.
1: Antza denez, o sea, okantzata bekin hitz egin nuen, eta ez dira fidatzen de la pendiente.
0: Ah, vale, sentzu hori.
1: O sea, sentua da, eixen duzula pintxatu horrela, ez, da, vale, ez daukagun vale, mai bat vale, ondo...
0: Ahora lo entiendo.
1: La estructura honekin para que se asegure que no se te rompa vale, y se te vale. Caiga ahí todo el material, ¿sabes?
3: Ba, kizu aldapea horretan San Vicente Eliza zela Nafar Gaztelua. Gaztizko
1: bai.
3: Nafar Gaztelua. Lehenengo Gasteiz horretan jarriko duzu musika.
1: Es que ore bat, ore bat.
3: Bai, bai. Arakinen kanto ya ondo dago, baina esan baina... nuke hau hobea dela.
1: Seguramente.
4: Horregatik ditzen da Old Tower.
3: Hostia, ba, ez da... Oi,
1: ez, baina ez, da dorre bat. Ez da...
3: Baina, bueno, campana. Gaztelu dorrea, igual, bai?
0: Olta huerde ditzen da Elisa gatik.
3: Hori, baina San Vicente Elisa da gaztelua zena. Osa, o sea, gaztelu zarra zen San Vicente.
0: Claro, baina...
1: Ostras, logo hemos cerrado el círculo.
3: Mierda, o sea, puta.
0: Olta huerde...
3: Segona, bueno...
1: Eitor daba aluzinatzen momentu hau
0: eta. Osa, olta huerren logoare da vinilo bat eta pintxatzen dagoena da Elis, no? Bai?
3: Nola da bautizo, euskaraz?
4: Batalloa.
1: Jaunartea.
3: Batalloa. Batalloa.
4: Jaunartea da komunión.
3: Bueno, batalloa. Mola.
4: Bai.
0: Batalloa.
3: Ume umetan egiten zaituzten
1: jaunartea
3: katoliko. Ba, ni San Vicenten egin induten. Zeluza, oltauerren egin zen, me bautize. Bueno, balkatu, lapsus honetan.
4: Hori olatzen abestia.
0: Venga, ba. Bota.
1: Bai.
0: Bai.
1: Vale, va pentsatu da azken irratsaioa denez eta bar. Abesti bat deitzen dela Todo tiene su final.
4: Oh no.
1: Willy Colón eta Héctor Laboren arteko kriston kolaborazio diska baten temazoetako bat.
3: Eta hau pintzatuko zu.
1: Ah, etoti, eta bai gen.
3: Claro. Ya ves, noiz da, esan duzu?
1: Eh?
3: Gaur.
0: Gaur.
3: Gaur.
1: Gaur zer?
0: Gaur da.
1: Gaur ostirala bada gaur.
0: Hori da.
1: Zazpietan.
0: Zuzenan entzuten baduzue.
1: Gaur. Zuzenan entzuten baduzue, efektivamente.
0: Zazpietan.
1: Jarri zapatak eta...
3: Dorri zarrean.

0: Ahorche. Beto Narme.
1: Me encanta este grupo. Orain, Frantxez entzun ditugula pare bat talde, nik esan nahi dut. Aurrekoan ikusi genituela Prisioner du Temps.
0: Hola.
1: Kanezerias kantoian, eta Kriston Bolazo izan zela.
2: Bai.
1: Muy, muy guai.
2: Bai, bai.
1: Eta hori zen bakarrik.
0: Ai, flipo.
1: Bai.
0: Zuzeneko
1: oso. Pasote.
0: Eta besnarian den rolloa eta beste komodua eta... A mi me flipo.
1: Super hondo. Bai, bai.
0: Oso zuen ego guapa.
1: Vale. Eta segeiago ekarri duzu bainat?
0: Pues izteko abesti bat. Ez dakit abestia jarri aurreti zo zer komentatu nahi nudu zuen. Edo dagoen beste zeo zer.
1: Azte buronetan hausoko jaiak.
2: Bai, begiratu etxean programazioa, borke hauso luzea da. Bai. Zin, apetxatu dut Sos baina ez.
3: Ostiralean, bai. Ni ostiralean joango naiz olatzik uste.
1: Orain.
3: Bai. Ostiralean gaur. bi ordu barru gaztetxera boulder topaketa eta akro...
2: Yoga.
3: Aztakit, akro yoga. Boster di uste dut edo...
1: komentatu zidan niko gazira batean egin nahi zutela toki ezberdinetan. Osa ez bakarri gaztetxean. Pues que sí, alabedi
3: taberna no, es que dute pixka itinerante, es como alde sarreko toki desberdinak eskalatzen eta horrela, no sé.
1: Vale, vale. Pues a ver zelan.
3: Bai.
1: Eta non sartzen da akro guzti hor, o sea, toki berean izango da, es?
3: Bai, bai. Dute elkarrekin batzuk eskalatu eta beste batzuk.
1: O sea, ondo. Que bien.
0: Salburuako jaiak ere badira este buru honetan.
3: Bai.
2: A ver, ara gine kaleko urdangak. Eta
1: Gostue.
0: Gozue.
1: Gozue, con muchas zetas, ¿no?
0: Gozue. Bai.
1: Gaztetxean guatekea.
2: Baita ere. Eta da, hogeita, ikainako eta sortzi.
1: Eta sortzi, hori da. Zazpiretan esango nuke dela manifestazio.
2: Ondo, bota da triplea izan daiteke.
1: Benetan, ustu zazpiretan dela.
2: Bai, bai, bai. Eta esango nuke ere bai... Sexu eskape mugimendua gaztetxe hartzen duela zarrazarrorekin batera.
1: Ah, bale.
0: Bale. Besterik udari buruz komentatzeko, ja izten ari garela.
3: Ah, bueno, ja, uda.
1: Ah, uf. Uf.
3: Es que ni su no sé, irakaslea zara, pero el resto del mundo curramos hasta...
1: Como si es, ya.
2: Hostia, bero egiten du, como para ir pensando en la playa.
3: Bai.
0: Ba, ez du komentatu, pasar. Atzo egon nintzen armarri... Gorila bizkitz eta...
1: Hablando de
0: calor. ...eslauziot ikusten.
2: Beroa.
0: Menudo calor, chaval. Soldauta jimila, zeno geta mazico gradurekin. Alucines. Osa, eta gainera hardcore, kontzertuak, con mucho movimiento, mucho ajetreo. Buah.
1: Mucho movimiento, mucho ajetreo.
2: Bai, bai.
1: Total. Bueno, baina ondo, ¿es?
0: Menudo horno. Bara, oso, oso guapo. Kontzertuak oso ondo. Slapshot me sorprendió a bien. Asko gainera. O sea, iruro geta iru urte zituen abeslaria.
1: Bai, bai, oso zar.
0: Azken aldia jotzen zutena, o sea, amaiera jira nari dira, azken aldia jotzen zutela hemen, inguruan.
1: Bueno, ete ez ere, bai, eta begiran dut. Bueno.
0: Lo ete ez era mentira, no? Así,
1: no lo sé.
0: Orain tipoak emate ditu kontzertu batzuk Inigo ETS bezala. Atortxun ez du jotzen ETS, jotzen du Inigo ETS. No se lo kara.
1: Ah, baina talde batekin, edo gitarraekin bakarrik.
0: Idearik ez.
1: Oh, que tio.
3: Oia, tortura soazte?
0: Nik bono badut.
1: Nik lagunak bai, baina nik ez dut uste.
3: Bastante ez buruz konzertu.
1: Lago eta lago eta bosteko azte buruan, ez? Santiagotan.
3: Aurreko.
0: Santiagotan.
3: Ah, ez bai.
0: Eta lago eta bos, ogeita sei.
3: Bai.
1: Ni Donostiko ya saldira joango naiz, así que no.
0: Nik bueno erosi.
1: Anari ikustera.
0: Zenbat egun edo nola joango naiz en estakit, baina bueno. Latzen ez dut galdu nahi.
1: Latzen, eh? Joder, jarrezak egun latzen agurtzeko.
2: Egia jebia zarela, eh?
0: Agurtzo bat.
3: Ai, eta ez dugu komentatu zure bideoa. Komentatu duzu beste irratxaiaren batean.
0: Komentatu, pasan azten komentatu.
3: Ai,

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia. Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia.

Santurtziko udaletxetik Sestaoko Kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

1970 masazpiko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976 dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 91 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Hemengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenterian, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdea. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.

1970 mazazpiko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hietara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Ongi etorri guziri adi musika saio bat asten dugu gaur eskualerritik Sara Zozaia Donostiara entzonen dugu epe berria plazaratzen baitu ambient experimental mundu hortan eramanen gaitu. Isuok aldiz Suzko Ikura deitu lan berria mukulurekin argitaratzen du. Eagle deitzen da biarritzeko musikari hau eta bosgarren disko argitaratzen du rock grunge mundu hortan eramanen gaitu. Eta lotura taldekoen metalcora bizkaitik aldu zaukun eskualazko kantu berri bat ere terminus deitu diskotik. Eta Isa eta Limps La Dolne ere entzunen ditugu japlari parista hauek, baina urrunduko gira zinez modan den japa hortatik entzunen duzuen bezala. Eta beste musikari batzu ere Soviet Supremekoak entzungai izanen ditugu gaurkoan, hauek ere fashion fasho deitu kantu berria argitaratzen baitute. Bordeletik pasatuko gira, garage noise talde batekin, Pretty Inside, hien influenziak Pixies balima dira, talde untako gitara para joilea izan den Paz Lentxantin, hau da Argentinako musikariak, triste deitu bakarlari lan argitaratzen baitu kantariei eta musikariak. Long Distance Calling taldekoak Alemaniatik dinen zauzkigu, rock progresiboa, instrumentala, eta Bila Maltako taldeak arkorra ekartzen dauku ere saio untarat, funtsian monori taldekoekin ere estilo untan bukatuko dugu saioa. Parov Steilar aldiz elektro egilea austriako musikariak Artifact kantu berri bilduma karzen daukunat Karafisi Moldaviako kantariarekin batean In Between kantua emaiten dauku Parov Steilarek.

Asparov stelaren lan berriena artifakt deitzen da, eta hemen kantuz gomita desberdinak baditu, Lana del Rey tartean, eta Karafizi, hemen kantari hau moldabiakoa da, In Between kantua elgarrekin emaiten zaukuten. Austriatik berriz Donostiara dinengida, soinu bereziak, beharriaz balimada egina, elektroesperimentala, ambient giro hortan egonengida, ata deitzen den lan berria, epe hau Sara Sosaiarena dugu eta Blue deitzen den zatia proposatzen hau zuat hemen diskontatik. Sara Sosaia.

Laukantu eta hautamentuaz salunetarik bat Blue deitzen da Xara Sosaiak argitaratzen duen ata laukantu sosatu epe hortatik esperimentazio berri hauek ekartzen dauzkigu Gipuzkoarrak. Iza eta Limsa Dolne ditugu japlari paristarrak eta hemen

Orunduko gira, ez dakit, handitzen edo heldutzen ari direlako, ez gira aleman auto famatu baten gainean hor espantuka, hemen Berlengo zahar baten historioa du kundatzen bikoteak, Berlengo funtsan deitzen da kantua, eta Iza eta Limsa Dolne ditugu auto untaz mintzatzen.

Aulne sous bois, Saint-Denis, Eskualde, Kouak dida, Raplari, Hawek, Limsa, Edo, Salim, Gebatche, Du, Egiasko, Isena, Limsa, Dolne, Eta, Isa, Elgarekin, Emen, Berlengo, Deitu duten, Kantu, Untan, Olako, Raplariek, Usaian, Auto, Ederak, Maite, Dituzte, Lepoko, Haundiak, Forfuria, Haundian, Bainan, Emen, Arrund, Beste, Giro, Batean, Gira, Paristarekin, Eta, Entzuteko, Eta, Ikusteko, Den, Klipa, Bat, Batean ere. Biarritzen atabalen izanen dira apilaren 17an 2026an.

Giro aski lasaian segituko dugu hemen Suzko ikurra deitzen da lan berri hau. Isuo kantaria, bere egiazko izena Josu Isaias Villanueva Castro da, eta Isuo gipuzkoarra dugu, zaraustarra, kantarita musikari hau aritu da MKT txost egazkin proiektu hortan ere, mukururen inguruan hor mogitzen dira, funtsan labarunak du argitaratzen, aurten plazaratzen duten lan hau, begiak itxi deitzen da kantu hau, eta honek du irekitzen, hamar kantuz osatu disko hau, Isuo. Thank you.

Isuo kantari gipuzkoara zarauztik entzuten ginuen begiak itxi, Xuzko ikura lan berrian atzemanen duzuena. Soviet Supreme ere dintzauku berriz kantu eta bideoklipa batekin, adimen artifizialak eginak, ikusten dira hemen politikari famatu batzu, gerla maite dutenak bereziki desfilatzen, podion baten gainean, nola moda desfile bat baliz bezala. Toma La Caravane Passekoa eta Erwan Javakoak ditugu, Soviet Supreme taldearen eramaileetan eta hemen kantari dute ere, hauekin Flavia Coelho da Brasildar kantaria, Soviet Supremen Fashion Fasho.

Soviet Supreme eta Flavia Coelho brasildar kantariak fashion fasho deitu kantua emaiten zaukuten. Eta guazen orai Argentinarat, Paz Lentxantin angoan baita, eta triste deitzen den bakarlari lana plazaratzen dauko hemen lehengo Pixis taldeko musikaria izan denak, eta Perfect Circle edo zuan taldean ere, aritu da Paz Lentxantin novela deitzen den kantua.

Triste deitzen da diskoberri hau Baz Lentxantin argentindar jada sortzez gitarapala joile eta kantariak berriki utzi zuen Pixies taldea eta segidan funtsan hasi zen lanunen prestatzen eta lehen singela ateratu orduko plagiaz akusatua izan zen Chico Buarque eta Gilberto Gilek mila behatzion eta irurgo eta emezortzian sortu zuten Galize deitu kantu hunen kopia bat zela Ang So ez da kantu hau funtsian agertzen disko berri untan. Eagle, espero dut ola erran behar dela, miarritzeko musikaria da, laportar hau YGGL idazten da, eta bosgarren diskoa du, goodies deitua, rock, grunge, bere soinuarekin, bere nortasunarekin, hemen enluzauku, SMDs deitzen den kantu unekin. Eagle eta bere disko berritik dugu biarriztar musikaria entzuten.

Biarritzeko musikari, kompositore eta kantaria dena egiten baitu bakarrik disko hau Goodies deitzen da eta Eagle YGGL idazten duzue SM Days deitzen den kantua entzuten ginuen. Bordelera joanen gira Alexis de Seizen proiektua da Garage Noise Rock Pop talde hau Pretty Inside deitzen da eta Skin kantunen izena eta entzin entzuten malima ginuen Pixieseko gitarapala joile oia hauek aldiz Pixies biziki gustuko dute eta batzutan senditzen da ere Pretty Inside. Spin.

Pretty Inside Bordeleko taldea da, rock noise soinu hauekin poperua ere, batzutan. Eta segituko dugu aleman rock progresibo instrumentala da, talde hau Long Distance Calling deitzen da Eraser kantu honen izena, eta Lidzburgen eman zuten konzertu hau zuzenean osoki entzuten da, eta disko ontatik beraz dugu, zati hau Long Distance Calling alemanak.

Long Distance Calling talde alemana entzuten ginuen Lichbergeko konzertu hau eman dute, beraz diskoan bideoak ere ikusgai dira. Eraser deitzen zen kantu hau. Gaurko azken saiontan metalkor eta arkor doinuak entzonen ditugu. Lehenik eskuaregitik bizkaitik heldu zaukun lotura taldeak Terminus deitu disko berria argitaratzen du eta lo egin nahi nuke deitu kantua ekartzen dauku lotura taldeak.

eraginkorra, ongi egina eta musikari honak lotura talde hau bizkaitik aldu zauku eta azpimarratzeko, beraz eskoraz egiten dutela, lo egin nahi nuke, ulertu duzuen bezala eskoraz zen. Eta bila taldearen izena kasik eskoraz balin bada ere, maltakoak dira eta hardcore punka egiten dute Everything eta Nothing deitzen den zatia hemen bila deitzen den taldearen da.

talde hau maltakoa da, bila ditzen malin bada ere, arkor soinuak eta hola finituko dugu ere garko saioa, lehenik horretarazen dozuet gure irratia, eskola irratiak eta arrosasarearen webgunean ere berriz entzuten alduzuela emankizun hau eta nahi eran ere hauta beste guziak. Monolit deitzen den taldearekin English hardcore

Bizkaiko Women Defendo Java plataforma gara. Kurdistanen gertatzen ari den emakumeen borroka zabaldu eta babesten dugu. Horregatik, uste dugu, funtsezkoa dela, gure herriak mundu edo zein tokietan, jakina, Kurdistanen barne, gatazka belikoen garapenean izaten duen erantzunkizun salatzea. Gure laguntza eman dezakegu, eragozpen fiskala eginez. Gastu militarrerako zergen zati bat ordaintzeari ustea proposatzen dugu. Eta diru hori, gure pentsaerarekin bat dauden proiektuetan inbertituz adibidez Jeibas hori. Kurdistanen laguntza mediko eta oinarrizkoa ematen duen erakundeari.

0: Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5etan. Harrotasuna ez dago salgai.
1: La mejor emisora del mundo. Una radio pirata. Son un atajo de inmorales. Bienvenidos.